Moderne brasilianske toner her fra Lauro Zanin. Den her, den hedder Each Day. Og så er det bassisten Richard Andersson her med sin gruppe You and the Night and the Music.

0: Det er trommeslageren Billy Cobham, det her. Tracket hedder Red Baron. En onsdag morgen her på P8, hvor klokken den er 8.31, og jeg, Frederik Korfix, bestyrer herlighederne her i programmet Snooze på hele Danmarks Jazzkanal. Og jeg er nysgerrig rad. Jeg spørger, hvad får du tiden til at gå med den her onsdag morgen? Skriv ind med, hvad du går og har hænderne i, eller hænderne på, til p8@dr.dk, eller en sms til 1212, og en P8 mellemrum, og så din besked. Husk lige at skrive, ja, hvem der skriver, og hvor i alverden du skriver fra. Som Jens har gjort, det er et sted mellem Silkeborg og Aarhus. Hej Frederik, jeg sidder og bakser med kørselsregnskabet, skriver Jens blandt andet. Virkelig en opgave, jeg ikke sætter højt. Senere så skal jeg på rigtig arbejde, og det er sjovt. Som velbevandret i brasiliansk musik, kan du så ikke finde et nummer med Hermeto Pascal, som vi kan dele? Jo Jens, det kan jeg da.
1: E eu vou atacar e roubar toda a terra que quero. Agora eu não vendo ele barato, não, só vendo caro. É bom. Agora quando eu tanjo a minha tangida que é boa, que é assim. Alô, ei, ei, ei, alô, ei, ei. Pronto, esse é tudo cheio da carreira. Com as cargas, eu aí gosto com os cavalos. Nunca esqueço, não posso esquecer. Não, bota a cela, não tem boi que corra mais de segurança. Eu pego, derrubo. Mas bom, esse não tem preço. Não tem preço não, não é pra vender não. Mas bom, agora eu, quando vou tanger, tá? Alô, ei, ei, ei. Aí sai correndo, galopando. Mas bom, galopiano, é a carreira da nossa, é isso.

Vi lyttede her til Good Kid fra brødrene Dana. Vi lyttede her til Good Kid fra brødrene Dana and Alden, som for nylig udgav et album, der hedder Papa's Boat, som på mange måder er en hyldest til deres afdøde morfar, en mand, der altså rejste ud i verden og opsøgte fjerne egne, og blandt andet sejlede rundt i sin sejlbåd. Og det er altså den nye musik, det skal handle om lige nu. Nu skal vi høre et par numre, der stikker i hver sin retning, men som alle er det til fælles, at de altså er udkommet her i løbet af 2026. Det næste nummer, vi skal lytte til, bliver præsenteret for relativt nyligt. Det kommer fra et album, der hedder Floating, og altså skabt med Émile Parisien, som er den her franske jazzmusiker, som ligesom frontløber for at samle nogle forskellige meget, meget dygtige musikere. Og så har de så indspillet det her nummer. Der er et eller andet ved det, som simpelthen fangede min opmærksomhed fra første tone. Prøv lige en gang at lytte med her. Gena da tuna gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda gredda